0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалі будуць сапраўднымі максімалістамі. Ім захочацца пэўнасці ва ўсім, нават у тым, дзе яе быць не можа. Дзякуючы такому настрою шалі будуць лягчэй звычайнага прымаць рашэнні. Аднак яны будуць залішне катэгарычнымі і аднабокімі. Каб не наламаць заўтра дроў і не перасварыцца з людзьмі, шалям варта мякчэй да іх ставіцца. І галоўнае, не дзяліць усё вакол на чорнае і белае, памятаючы пра тое, што існуюць і іншыя колеры. Заўтра скарпіёну неабходна стрымлівацца, каб не выплюхнуць у твар людзям усё, што ён лічыць патрэбным. А стрымацца будзе нялёгка. Абставіны могуць яго правакаваць. Магчыма, нават хтосьці папросіць скарпіёна сумленна выказаць сваё меркаванне па нейкім пытанні. Калі скарпіён паддасца гэтай спакусе, ён здольны сваёй бязлітаснай крытыкай літаральна знішчыць суразмоўцу. Так што лепш для яго заўтра трымацца залатой сярэдзіны, дадаючы ў бочку крытыкі хоць бы лыжку суцяшальнай хвалы. Калі ў апошні час стралец выступаў пасрэднікам у нейкай спрэчцы або канфлікце, то заўтра яму тэрмінова трэба самаўхіліцца. Роля прымірыцеля не для яго. Больш за тое, прымірыцелі, магчыма, спатрэбяцца яму самому. Настолькі рэзкім і катэгарычным стралец заўтра здольны стаць. Зоркі папярэджваюць, што сваімі самаўпэўненымі дзёрзкімі выказваннямі стралец можа моцна нашкодзіць сябе. Так што для яго ж самога лепш у спрэчных пытаннях трымаць рот на замку. Заўтра казярог здольны прымерыць на сябе вобраз сапраўднага хатняга тырана. Прынамсі, менавіта так можа здавацца яго блізкім і родным. Казярог будзе дакладна ведаць, што і як кожнаму трэба рабіць, і гатовы дбайна за гэтым сачыць. Горш за ўсё, калі ў адносінах з блізкімі ў яго назапасіліся праблемы. Заўтра казярог можа паспрабаваць іх вырашыць, дзейнічаючы ціскам і наскокам там, дзе трэба было праявіць дыпламатычны падыход. Заўтра вадалей рызыкуе стаць аб'ектам крытыкі. Гэта можа быць і ласкавае пакепліванне каханага чалавека, і канструктыўная крытыка калегі, і бурклівая незадаволенасць начальства з нагоды і без. Не варта хвалявацца і тым больш губляць веру ў сябе. Лепш перш чым заўтра што-небудзь зрабіць, як след усё ўзважыць, а перад тым, як сказаць, падумаць, ці не лепш пакінуць сваё меркаванне пры сабе. Заўтра сітуацыя запатрабуе ад рыб вырашаць свае фінансавыя пытанні, асабліва тыя, якія ўжо даўно наспелі і патрабуюць прыняцця рашучых мер. Пошукі новай працы, дадатковай крыніцы даходу, размова з начальствам аб зарплаце і гэтак далей на любы падобны подзвіг у рыб хопіць рашучасці і магчымасці давесці справу да канца. Цяга да фінансавай незалежнасці дапаможа заўтра.